Păi că ai legi, uite, la unele și mai ales, mai ce-am să cuvântă cu cicești. Le trebuie să eu ce uite în o lume de Cancun, le trebuie să-mi ce-am să cuvântă cu cicești, le trebuie să cum anul în la. Păi de ce uite cu ce-i tu, eu în raiul turchesa care cești. Cu ciulic meu e, ca n-am te chile tan mai eu. Ți-i chești un mucle, le tan mai eu. Uai, nu ne văd că ai leși. Ui, ești bași cu Iuciu, ui, ești bași cu Manu, că nu văd ce-am să-i văd trece. Mă scagă te cu coțul nostru, mă, acum. Gerardo Reynoso, Joana Maldonado. Le tic un tarot, tic un tarot, tic un tarot, tic le notice, să văd că ai leși. Soi cu partea ta, tabuetele și Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Escucho Don Heiler Casanovia con la botana. Le tengo media cu Yuchu, tu cuchuli, rayo turquesa, y ves que hay. Manse chupé malo, salta, canal trabaja y chayne por ti que le meto tan que le uje, uke en el cuesta, y ves que hay. Manse y este lo malo, y te da claro que eso abre que su tabuete canal trabaja, tus camanes. Cananta me vas a ver, ¿qué es? ¿Cuánto chame ese? Vete chame, le ves que hay chilo con malo, le mea, tequina. Vete, chambeli, mato, chinga me ajes, tu vengo jaile. Mi cucho que te chlomo. Mi coco te escasele mejo. Tu me llan quine, cabete, chito, chimele mejo, cujo, casele. Vete, chambeli. Piro coco te es malo, vi. Piro tzok que es malo, le quim. Tambien ajes, ves que aires. Tabéis malo, te da gracias, abeli, güey, en tabuete, le che. Cananta, güey.